Glavni grad je srce države. U Agadugu je administrativni, kulturni i ekonomski centar zemlje. Lokalno stanovništvo ga često naziva jednostavnim imenom Uaga. Grad je vekovima bio prestonica moćnog carstva Mosi. Poznat je širom Afrike kao domaćin Feskapoa, najvećeg afričkog filmskog festivala. Grad odlikuje spoj modernih bulevara i tradicionalnih zemljanih četvrti. Terenom dominiraju prostrane savane i blago zatalasane ravnice. Severni region pripada suvom polupustinskom pojasu Sahela. Sindu fascinantne prirodne granitne igle i stene na jugozapadu zemlje. Ističe se prekogranični nacionalni park Ve koji je pod zaštitom UNESCO-a i dom je slonova, lavova i naboranih ptica.

Jezero Tengrela poznato po velikoj populaciji nilskih konja koji žive u njemu. Karafiguela vodopadi predstavljaju prelepu oazu okruženu bujnom vegetacijom. Sahel, suva polupustinska oblast koja se odlikuje peščanim dinama i niskim trnovitim žbunjem. Središnji pojas, sudanska savana, prostrane ravnice prekrivene visokom travom i karakterističnim drvećem poput baobaba i karite ši drveta. Južni pojas, sudano-gvinejska savana, najzeleniji deo zemlje sa bujnijom vegetacijom, šumovitim predelima i većom količinom padavina. Impresivne prirodne formacije, vrhovi Sidnu, fascinantni krečnjački i granitni stubovi koje je vetar oblikovao tokom vekova. Vodopadi Karafiguela, niz prelepnih kaskada na reci Komoe, okruženi gustim tropskim zelenilom i plantažama šećerne trske. Stene Febedugu, prirodne formacije u obliku kupola koje podsjećaju na drevne, misteriozne građevine.

Vodeni tokovi jezera Tri Volte. Zemlja je dobila ime po rekama Crna Volta, Bela Volta i Crvena Volta. Jezero Tengrela, mirno, slatkovodno jezero blizu Banfore, poznato po velikom broju nilskih konja i vodenih ljiljana. Tu je jezero Bam, najveće prirodno jezero u zemlji, ključno za opstanak lokalne faune i poljoprivredu. Zaštićena područja i divlji svet. Nacionalni park V prekogranični rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a, koji Burkina Faso deli sa Nigerom i Beninom. Nacionalni park Arli, utočište za velike afričke sisare u jugoistočnom delu zemlje. Bogatstvo faune. Ovi predeli su dom za krda afričkih slonova, za lavove, geoparde, leoparde, nilone, bivole i preko 500 vrsta ptica. Thank you.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Dogodilo se na današnji dan 31. jula 1498. španski moreplovac Kristofer Kolumbo na trećem putovanju Novi svet otkrio ostrvo koje je nazvao Trinidad. 1658. veliki mogul Aurangzeb proglasio se carem u Indiji. 1789. ruske i austrijske trupe pod komandom grofa Aleksandra Suvorova i vojvode od Koburga pobedile su otomansku vojsku kod Fokšanija u Rumuniji. Na današnji dan 1912. rođen je američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. Stvorio je novu monetarnu teoriju i bio pobornik ideje da je čvrsta monetarna politika osnova stabilne ekonomije. 1919. u Nemačkoj je donet Vajmarski ustav kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika. Car Wilhelm II. Abdicirao je novembra 1918. posle kapitulacije Nemačke u Prvom svetskom ratu. 1954. italijanska ekspedicija koju je predvodio Ardito Desio prva je osvojila vrh Godwin Austin, poznat kao K2 na Karakorumu, drugi najviši na svetu, 8611 metara. 1965. rođena je škotska književnica Joanne Rowling, autorka bestsellera o dečaku Harryu Potteru, koji su prevedeni na 31 jezik i prodati u desetinama miliona primjeraka. 1993. napadom Izraela na jug Libana, tokom kojeg je ubijeno 140 ljudi, a 500.000 izbjeglo prema severu zemlje, prekinuto je jednonedeljno primirje na Bliskom istoku. 2003. godine Austrijanac Felix Baumgartner prvi je posebnim padobranom karbonskim krilom za 6 minuta i 22 sekunde preleteo kanal La Manche brzinom većom od 200 km na sat. Let je započeo skokom iz aviona na visini nešto manjoj od 9000 metara.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Instalacija Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Inservio trgovina DO za usluge za rad u Vukovaru traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DO traži 1 konobara. Nivija DO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskih strojem i 1 vozača teretnog vozila. Sto Vukovar DO traži 1 konobara ili pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži 1 konobara. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština.

0: 5 years ago Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Dogodilo se na današnji dan 31. jula 1498. španski moreplovac Christopher Columbo na trećem putovanju Novi svet otkrio ostrvo koje je nazvao Trinidad. 1658. veliki mogul Aurangzeb proglasio se carem u Indiji. 1789. ruske i austrijske trupe pod komandom grofa Aleksandra Suvorova i vojvode od Koburga pobedile su otomansku vojsku kod Fokšanija u Rumuniji. Na današnji dan 1912. rođen je američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. Stvorio je novu monetarnu teoriju i bio pobornik ideje da je čvrsta monetarna politika osnova stabilne ekonomije. 1919. u Nemačkoj je donet Vajmarski ustav kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika. Car Wilhelm II. Abdicirao je novembra 1918. posle kapitulacije Nemačke u Prvom svetskom ratu. 1954. italijanska ekspedicija koju je predvodio Ardito Desio prva je osvojila vrh Godwin Austin, poznat kao K2 na Karakorumu, drugi najviši na svetu, 8611 metara. 1965. rođena je škotska književnica Joanne Rowling, autorka bestsellera o dečaku Harryu Potteru, koji su prevedeni na 31 jezik i prodati u desetinama miliona primjeraka. 1993. napadom Izraela na jug Libana, tokom kojeg je ubijeno 140 ljudi, a 500.000 izbjeglo prema severu zemlje, prekinuto je jednonedeljno primirje na Bliskom istoku. 2003. godine Austrijanac Felix Baumgartner prvi je posebnim padobranom karbonskim krilom za 6 minuta i 22 sekunde preleteo kanal La Manche brzinom većom od 200 km na sat. Let je započeo skokom iz aviona na visini nešto manjoj od 9000 metara.

0: je, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Dragi slušalci, fudbal ponekad iznedri igrača koje prepoznajemo već po jednom potezu, snažnom udarcu, sigurnosti na terenu ili harizmi koju nose sa sobom. U današnjoj emisiji Sportissimo pričamo o fudbaleru čija je levica godinama bila strah i trepet za protivničke golmane, o kapitenu, lideru i igraču koji je ostavio trag u najvećim evropskim klubovima. Naša današnja priča posvećena je Aleksandru Kolarovu. Aleksandar Kolarov rođen je 10. novembra 1985. godine u Beogradu. Još kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema fudbalu. Dane je provodio na terenima igrajući s vršnjacima i razvijajući svoj talenat. Već tada se vidjelo da ima snažan udarac i dobar osjećaj za igru. Prve fudbalske korake napravio je u omladinskim kategorijama Čukaričkog, gde je počeo ozbiljnije da trenira i da razvija igru na poziciji levog beka. Bio je snažan, brz i veoma disciplinovan, a njegova najveća prednost bio je precizan i snažan šut. Njegov put od mladog igrača iz Beograda do evropskog stadiona bio je ispunjen radom i upornošću. U današnjoj emisiji Sportissimo pratit ćemo njegov razvoj, velike klubove za koje je igrao, trofeje koje je osvajao i život nakon završetka karijere.

0: Prelazak u italijanski Lazio bio je prekretnica u karijeri Aleksandra Kolarova. Igranje u Seriji A značilo je veliki izazov, ali i priliku da pokaže koliko vredi. U Rimu je brzo postao standardan član ekipe. Njegova igra na levom boku bila je izuzetno važna za tim, osim što je bio siguran u odbrani, često je učestvovao u napadu i postizao golove iz slobodnih udaraca. Njegov snažan šut postao je njegov zaštitni znak. U Laziju je stekao veliko iskustvo igrajući protiv najjačih klubova Italije. Njegove partije privukle su pažnju još većih evropskih timova, pa je ubrzo stigao poziv koji je promenio tok njegove karijere.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Šahovski klub Sloga Borov organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedelju 9. avgusta s početkom u 9:30 u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-Sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-Sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-Sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinom Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. godina uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajeće 36 meseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne i edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioca očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20:30, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama, ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod sa organizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština, Vukovarsko-Sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. The Kolektiv, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlađe i osobe koje rade s mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti i istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničen, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Kolektiva. Bilo je ovo svoj informator, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
5: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Baneta Mojićevića.

Bane Mojićević je mlada nada i velika pevačka zvezda koji se kao mnogi drugi pre njega prijavio na audiciju Zvezde Granda, posle čega je postao popularan. Zvezde Granda donele su mnogo toga dobroga, a na kraju je pobedio te je snimio prvi album za Grand. Bane Mojićević rođen je kao Branislav Mojićević 20. avgusta 1986. godine u Kraljevu. Već je kao dete bio svestan da će muzika jednog dana da bude njegov put i njegova karijera.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obavještavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 kneofera montera suve granje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DOO traži 1 konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži 1 ličnog asistenta. Gradnja Kupina, obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar, traži 1 pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara, pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montek DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obr za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455. Thank you.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru Radio Borova. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedelju 9. avgusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-Sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-Sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-Sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinom Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godina uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajeće 36 meseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne i edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi iz Trpinje. Od 18.30 posetioca očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa priprema imati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se Udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava podelom sa organizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština, Vukovarsko-Sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. The Kolektiv, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlađe i osobe koje rade s mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoje ideje uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničen, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Kolektiva. Bilo je ovo svoj Informator, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator. Informator.
3: Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.
4: Danas vas vodimo na putovanje u samo srce Afrike. Istražujemo Čad, zemlju neverovatnih kontrasta. Pričamo o Sahari, tajnama jezera Čad i bogatoj kulturi ovog regiona. Čad je velika kontinentalna država u centralnoj Africi. Nema izlaz na more. Graniči se sa 6 država. Na severu se nalazi Libija, na istoku se prostire Sudan, na jugu je Centralnoafrička republika, na jugozapadu deli granice sa Kamerunom i Nigerijom, na zapadu se nalazi Niger. Čad se prostire kroz 3 dramatično različite prirodne regije. Svaka regija ima specifičan pejzaž, klimu i prirodne lepote. U državi živi preko 18 miliona stanovnika. Stanovništvo je izuzetno etnički raznoliko. Postoji više od 200 različitih etničkih grupa. Na severu i centru žive arapski nomadski narodi. Na jugu dominira narod Sara. Islam je glavna religija na severu. Hrišćanstvo i tradicionalna verovanja preovlađaju na jugu. Službeni jezici su francuski i arapski. Glavni i najveći grad je N'Djamena, smešteni na jugozapadu zemlje. Leži na ušću reke Šari uz reku Logone. Predstavlja ekonomsko, političko i kulturno središte. Grad ima živopisne pijace i bogatu istoriju. Čad se prostire kroz 3 dramatično različite prirodne regije.

Svaka regija ima specifičan pejzaž, klimu i prirodne lepote. Severna regija, Saharska zona, obuhvata više od polovine ukupne teritorije zemlje. Pejzažom dominiraju nepregledne peščane dijene, ergovi i kamene pustinje. Klima je ekstremno suva sa ogromnim temperaturnim razlikama između dana i noći. U ovom surovom predelu kriju se izolovani planinski masivi i skrivene oaze. Centralna regija, Sahelska zona, predstavlja prelazni pojas između suve pustinje i vlažnog juga. Pejzaže čine suve savane, niska trnovita vegetacija i retka stabla akacije. Tokom kratke kišne sezone ova regija privremeno ozeleni i postaje pašnjak za nomadska stada. Ovdje je smešteno i Čadsko jezero, istorijski izvor života za ceo region. Južna regija, Sudanska zona, najvlažniji i najplodniji deo države sa tropskom klimom. Pejzaž obiluje gustom vegetacijom, visokom travom i bogatim rečnim tokovima. Regiju presecaju velike reke Šari Logone koje omogućavaju intenzivnu poljoprivredu. Šume i savane ovog dela zemlje dom su u najvećem broju divljih životinja. Iako je turistička infrastruktura slabo razvijena, Čad posjeduje neka od najspektakularnijih i najnepristupačnijih prirodnih blaga na svijetu.

Čadsko jezero, istorijski izvor života. Južna regija najvlažniji, najplodniji deo države sa tropskom klimom. Šume i savane ovog dela zemlje dom su najvećem broju divljih životinja. Jezero se nalazi na zapadnoj granici i jezero se drastično smanjilo tokom poslednje decenije. Nekada jedno od najvećih jezera na svetu danas predstavlja plitku vodenu površinu koja se drastično smanjila usled klimatskih promjena i ljudske upotrebe. Jezero je prepuno malih peščanih ostrva i plutajuće vegetacije. Na ovim ostrvima žive ribarske zajednice koje koriste tradicionalne čamce od trske kadeje. Jezero je ključna tačka za ptice selice koje lete iz Evrope u Afriku. U njegovim vodama žive nilski konji, krokodili i veliki broj endemskih vrsta ribe.

Jezera Unijanga fenomen u srcu Sahare. Ovaj jedinstveni sistem obuhvata 18 povezanih jezera usred hiperaridne pustinje. Podeljena su dve grupe, Unijanga Kebir i Unijanga Serir 1. Jezera se napajaju iz podzemnih akvivera izvora koji su stari hiljadama godina. Vode se neprestano obnavlja uprkos ekstremnom isparavanju. Pejzaž je vizualno fascinantan. Intenzivno plava i zelena voda jezera okružena je crvenim pustinskim peskom i zelenim palminim oazama. Neka jezera su ekstremno slana i u njima žive samo specifične alge, dok su druga slatkovodna i bogata ribom. Ovaj lokalitet je također pod zaštitom UNESCO-a. Planinski masiv Tibesti dominira severnim delom Sahare, vulkanski džinovi. Ovo je najviši planinski lanac u pustinji Sahari, smešten na krajnjem severu Čada. Ovaj planinski masiv od peščara nalazi se na severoistoku zemlje. Tokom miliona godina vetar i voda su isklesali monumentalne kamene lukove, duboke kanjone i visoke kamene kule. Najpoznatiji je Aloba luk, jedan od najviših prirodnih kamenih lukova na svetu, visok preko 120 metara. Zbog svoje jedinstvene prirode i istorije, nalazi se na listi UNESCO-ve svetske baštine. Masiv pokriva površinu od oko 60.000 kvadratnih kilometara, a 3/4 ovog prostora je još uvek potpuno neistraženo. Predelom dominiraju ugašeni aktivni vulkani. Vulkanske planine sa najvišim vrhom Emi Kusi, najviši vrh Čada i cele Sahare sa nadmorskom visinom od 3415 metara. Ovaj štitasti vulkan ima ogromnu kalderu, krater širine 12 km. Tibesti je poznat po termalnim izvorima, velikim poljima lave i dubokim klancima. Zbog surovih uslova i političke nestabilnosti, ovo je jedno od najslabije istraženih mesta na planeti. Na ovim planinama živi ponosni nomadski narod Tubu.

Region Enedi je spektakularni peščarski masiv i visorava na severoistoku Čada, poznat kao raj usred Sahare. Veter i voda su u milionima godina klesali crveni peščar. Stvorili su bizarne formacije, gigantske kamene lukove, kule, stubove i kanjone duboke i do 200 metara. Guelta, stalni izvori i prirodni bazeni sa vodom u dubini kanjona koji omogućavaju život ljudima i životinjama. Guelta Shay, najpoznatija oaza u kojoj živi posljednja preostala kolonija endemskih pustinskih krokodila u Sahari. Oni su svedoci vremena kada je cela Sahara bila zelena. Pećine i stene Enedija kriju 1000 crteža i petroglifa. Ovi crteži su stari između 5000 i 8000 godina i prikazuju slonove, žirafe, nosoroge i ljude, što dokazuje da je ovdje nekada bujao život.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Dobro večer, poštovani slušalci, počinje Filmoskop na talasu Radio Borova. A u večerašnjem Filmoskopu bavimo se jednom novom serijom koja se ovih dana pojavila. U pitanju je serija Widow's Bay. Na početku ćemo samo reći dobro došli na Widow's Bay, ostrvo udaljeno od Nove Engleske 40 nautičkih milja koji je nekad bio nenaseljen, danas na ostrvu živi oko 3000 stanovnika. Ostrvo je većinom naseljeno ribarima, porodičnom i prijateljskom atmosferom. Udaljenost od nervoznog gradskog života, prirodu i doživlja netaknute prirode pokušava iskoristiti gradonačelnik Tom Loftis koji namerava privući turiste na ostrvo. Pozvao je Loftis i novinara na ostrvo i njegova reportaža bi mogla dovesti turiste. Ipak neki stanovnici ostrva, najpre Vic, nisu oduševljeni planovima gradonačelnika. Oni upozoravaju kako je ostrvo ukleto zbog uticaja događaja iz prošlosti. Gradonačelnik ne veruje u kletve i duhove, turisti počinju dolaziti, ali ubrzo se na ostrvu počinju događati čudni događaj koji će i Loftisa uveriti kako je Widow's Bay ostrvo burne i mračne prošlosti koja utiče na sadašnjost, ali i budućnost. To bi ukratko bio kratak uvod u novu seriju o kojoj večeras pričamo pod nazivom Widow's Bay. Ako ostanete sa nama u narednih 30 minuta u našem novom Filmoskopu, saznaćete nešto više o ovoj seriji koju ću vam toplo preporučiti.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a u čerašnjem Filmoskopu govorimo o novoj seriji Widows Bay. Većina likova serije su ekscentrični i neobičajni. Neki su takvi zbog okruženja u kom žive, a neki zbog spomenute prošlosti. Neki zbog ko zna čega. Takva galerija drugačijih neobičnih likova podsjeća na Twin Peaks ili Život na severu. Drugačiji, neobični, ali zanimljivi i originalni protagonisti s neobičnim životnim pričama nisu samo deo priče velikih gradova. Njih se može pronaći i u malim sredinama, poput ostrva na kom živi tek nekoliko hiljada stanovnika. Autorka serije tokom epizoda serije provlači i dramsku crtu koja objašnjava, odnosno prikazuje odnos između protagonista. Odnosi nisu jednostavni, oni su određeni komplikovanom situacijom na ostrvu i buđenjem prošlosti. Jezive, straviče scene su nepredvidljive i ponekad neočekivane. Neke su deo radnje, neke se odnose na postupke protagonista. Zapravo, najziviji protagonist je ostrvo Widows Bay i njegova istorija.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Bane Mojićević je mlada nada i velika pevačka zvezda koji se kao mnogi drugi pre njega prijavio na audiciju Zvezde Granda, posle čega je postao popularan. Zvezde Granda donele su mnogo toga dobroga, a na kraju je pobedio te je snimio prvi album za Grand. Bane Mojićević rođen je kao Branislav Mojićević 20. avgusta 1986. godine u Kraljevu. Već je kao dete bio svestan da će muzika jednog dana da bude njegov put i njegova karijera.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaja Teratelus.
2: Danas vas vodimo na putovanje u samo srce Afrike. Istražujemo Čad, zemlju neverovatnih kontrasta. Pričamo o Sahari, tajnama jezera Čad i bogatoj kulturi ovog regiona. Čad je velika kontinentalna država u centralnoj Africi. Nema izlaz na more. Graniči se sa 6 država. Na severu se nalazi Libija, na istoku se prostire Sudan, na jugu je Centralnoafrička republika, na jugozapadu deli granice sa Kamerunom i Nigerijom, na zapadu se nalazi Niger. Čad se prostire kroz 3 dramatično različite prirodne regije. Svaka regija ima specifičan pejzaž, klimu i prirodne lepote. U državi živi preko 18 miliona stanovnika. Stanovništvo je izuzetno etnički raznoliko. Postoji više od 200 različitih etničkih grupa. Na severu i centru žive arapski nomadski narodi. Na jugu dominira narod Sara. Islam je glavna religija na severu. Hrišćanstvo i tradicionalna verovanja preovlađaju na jugu. Službeni jezici su francuski i arapski. Glavni i najveći grad je N'Djamena, smešteni na jugozapadu zemlje. Leži na ušću reke Šari uz reku Logone. Predstavlja ekonomsko, političko i kulturno središte. Grad ima živopisne pijace i bogatu istoriju. Čad se prostire kroz 3 dramatično različite prirodne regije.